0: se obi biara nkan hu se ade papa biara onipa bia beye wasase so no sa ade papa no ye ne eso akatua na ne sabeka
1: oh yes

0: baako wadwini bi wo baabi
1: ah
0: omo hye mu di antiasie ne wo
1: yeah
0: omo hye mu san sesa bi obi ni wo a wonam akohye na tamfo no se matamfo no no na meware no ye hye ye ho a odone wo
1: e nokre
0: na mmom ye san no na baako ehu se baako ni suban bi ode ba aware no eye sronko from se ne wo hye no
1: na nokre
0: ebi a wo baaye ni sika binti
1: ah
0: etie se de se benye meema no ko na wo sika obe me bi so kwaware e no meema bi be me ko se se se mama yan so ye kwaware yan so ye hwehwem
1: ko
0: ba bibi wo na chi se se enya de ye kwaware ye ko pese bi oba bibi ni no enti obe me bi so kwaware e nam wo be bi so bibi nti
1: ano kure
0: na oba ni bibi nti e wo di kontinu so kwaware e no mu a wo no de na agenda na wo de ko ni ye oba ni bibi ana be ma ni bibi enti wo gi a wo de sin wo gi a wo de sin be ni pa kro na ade ne ye ne dia no wo so ho anu ase da bi se manhwe na che se onipa wo ba so wo bese yade no de wo ba wo meye ne yie no wo mfe nsu ohu so made ne nye prom prom da bi anu no wo twe firi ba bi ade ne wo no enti ni pakro ne ho ne ho adwe anu ase da bi se manfa me ho adwe ne manfa sika me wei anfa anye japade bi wo ba bi aso mesi hu a me ne beba me ho so no
1: na wadure ni wo
0: ne wadure ni wo ho ne ma nyina no wo de ko sadia ma fa me ho adwen wo be hune bia danfo bia tunifo e bia na ne sofo mbi mpo tunifo e bia na ne maame atunifo e bia na ne papa tunifo sa wade na wo kɔnom enya ade asɛ bibia me peda dantɛ na me ne nkusan e bia me pɛ ma me ntɛ na me ne nkusan na emom wunim sɛ ekwakɔpɛ bibi dio e mema na wo ba ne bi kura ti meji wo ba ne bibia na wo be ma ne bibi e de kɔkɔbɔ ba akɔbɔ wo be ma na wo ba foforɔ enti onipa ne ku sadwini na nipa ne kura ne ni a enye na me
1: ba no ho adwen
0: because me ni beba me ho so no na ne me wansa so me si ba no wo be sɛ ne nyina but sɛ yeshiem ne nkante ase ne wɔdɔ ne wɔ hɔ na no an ne yesi kɔso de a enye me wɔ na nka wo gi bia sɛ nkanya hwe na me wɔ na me ka kyerɛ wo sɛ maame ansa na wo be ba aware no ebia me wasase bɛ yɛ four pro to the baby ansa wo ba yɛ enti sɛ sɛ wa bɛ mi ba besi basi mi nkɔkyerɛ wo asase ne so wo be me bitimi fa be obi oba na obe masase no ni document no kura no de akoto ne maami fie no de akoto ne papa fie
1: sadde nti
0: because wo ba no kura ne bia na oh papa sesa bi wanyi me kura me akura me kokunu ono ne boyfriend bi she baby adwene ewo ni padwene mu no eni patini nya boyfriend ya pae mahwe ne sense ni patini nya boyfriend ya pae mahwe nti wo nipa no ne nam na wo hwe ne sane ya wote a wankasa wafa ho adwene ehu se da bi nipa na adwene e wokura ni suban na woda de because sometimes actions speak louder more than words ti nipa we na sem on ni num ni ni ya wo
1: ye ni kasa ni ni su ni ni ban bi on ni ni
0: de we ya wo hu sika de we ya wo sika ni befia de we ya wo hwe me bag ma na hwe me kotoku hu sika ni wo ho a de we ya ni suban ni ni ye ni de we o pese o ye ni niam afa no se man fan fan che ho ntumi ni mo ben bia minimo baby ni mbema bia wo befia ni sika no tibi koto baby anse wo besa nse se ni kunu se ni yiri ne behu sika no eda no no weekend ni bebu akom na si afa no obekire kire ni ye bekwa ye na ntoma bi ntoma ehu nya no ogotwa ntoma ye mfrɛ no eyi ye mfrɛ no party ye mfrɛ no wo hwehwia ntie ye den a bema ni
1: sika wo hotel se ba ami so yes ka ni bi
0: wo ni sika ni bi no de koya sebe niema mfa so bia ni so nti ni pana wo dwene niema mfaso ni so ase abusua na wo chichire sin ma na wo wo sin kru na wo aware no sin wo yire na wo aware no so woni ne nam na wo ma oni na ho sabo wo wo ni beba wo so no na wo de ade abɔ kwa chi wo kwa we wo na okro no wenim nyina ka ho bi ne nipa fa ne ho adwene se me kasa kra metu ekure bi a me kra me nya

0: Diablo subebre ni die ya ne hajin
1: e tu hu se me ye brand ambassador ma customs so me man enyo nwanwa to go meti adwuma na
0: se mienu mienu ye koye
1: e ne mienu e die u betu adu tia na hu dia ara fa fa me opd ma crown.

0: na oyire na oni gbi akoshishe hona ni se akoba na wabem opo ni rena mane na ne go fa bi vanza dan fo ba mane ni efi e susu hu kire no na mane ni ma na dwene le mane se we u betimi a ade e be fa so ma we re beti a en ha no ofre dwuma m kokoduru fi a ko ya onchi akra ura hall hope ofa ni bagis we no tra akwiye ni no start isu
1: on start isu
0: a be mane start isu su ani su ba nti oba re tisa obi pia ba ni rana dey na we wa start nya ba ye bi de no ho ba twentwene me na akwa ba se mi ne na wo no wo tete mi che se ayi se wusumi nyina wusumi te e ma so mo ho mo bro kakra enti ye yesa na obaka se wo nya hwe mi wura wo de ja akwa kwa akra de bra na se wo de akova so
1: ofa ke asimo ma ke oba oba bi bu be fu papa papa because e bi ne ne kun abe ye sa su no e bi ne ne iru so asimo we oba be timi e be timi aye o na eh eh nya no de oba de ontimi kasa awo
0: aha wo timi
1: what you say eh ba no de be timi aye bibi fofro
0: e bi timi aye bibi fofro ba be ma no na mine ne man is effort to but o so o ye ye no so so no e fai ama si wa kwachi akra na ba ama ne wife so so ni akra na tika ma say a mistake na ko bai

0: 22. Me wa kaso ahia Obomu Road. How are Kumsin nifie nani na me wo.
1: All right. Akwada nyame.
2: Yeah, ma.
1: Kwanu disem etwa to.
2: Amani disem ne se obi amfa ne ho ntu nyame so yie. Na omwa ne bra se asase ye ho na mamfrafo. Ba yemfo hian